Zahid with Confidence telah diadakan. Majlis tersebut disempurnakan oleh Sultan Perak Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Idris Al-Mutawakil Aliahi Shah. Sejarah penanaman getah bermula pada Jun 1876 apabila Sir Henry Wickham membawa 70,000 biji benih Hevia brasiliensis yang diambil dari lembangan Amazon. Dalam percubaan tersebut, hanya 2,800 benih sahaja berjaya ditanam. Pokok getah mula diperkenalkan di tanah Melayu pada 11 Jun 1877 apabila 22 anak pokok getah dari Sri Lanka tiba di Botanical Garden Singapura. 13 anak pokok ditanam di Republik tersebut dan 9 anak pokok lagi ditanam di kawasan Residensi Kuala Kangsa. Kini pembangunan dan pemodenan industri getah Malaysia dalam semua aspek bermula dari penanaman pokok getah, pengeluaran dan pemprosesan getah mentah semakin berkembang dan pembuatan serta pemasaran produk hasil getah turut mendapat permintaan tinggi sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Alexan akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba. Thank you.
3: option atau alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan itu medivac IMAR. Semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Mau yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aje.

0: Besar Dato' M. Nasir dan juga Spider Mentara Semerah Padi, ya. Bagi kita ke 10.28 minit pagi, Perak FM Prihatin pada pagi ini bercakap dengan satu program yang menarik, Taman Angkat Amanita. Okey, seperti yang tuan sebutkan tadi, pada 19 hari bulan akan diadakan satu diskusi bersama Ketua Polis Perak, tuan, ya.
1: Ya.
0: Hari Sabtu, tuan, ya.
1: Hari Sabtu.
0: Bermula pukul 8 pagi?
1: Mula pukul 8 pagi.
0: Ha? Sehingga ke?
1: Sehingga pukul 3 petang.
0: 3 petang. Oh, lama masa tu, tuan, ya. Jadi, apa yang pengisian program hari tu, puan?
1: Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan,
0: yeah.
1: Jadi untuk pada hari itu sekalian kita ada peluncuran Taman Angkat Amerika, diskusi town hall, kita ada juga pameran dan jualan rahmah,
0: yeah.
1: Jadi daripada peringkat kita, daripada peringkat PDRM, kita ada pengurusan aduan daripada Bukit Aman, iaitu JIT, yeah, pun akan turut serta pameran daripada Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Narkotik dan Persenjataan. Lain daripada itu, kita ada jemput juga untuk daripada jabatan luar, iaitu melibatkan kesihatan, di mana akan ada juga pemeriksaan kesihatan.
0: Oh, gitu.
1: Untuk kehadiran orang ramai pada hari tersebut. Dan juga satu lagi yang menarik itu berkaitan dengan jualan rahmah. Kita ada minta daripada KDNP untuk mengadakan program jualan rahmah juga pada hari tersebut. Serta satu pameran daripada My Digital. Jadi yang ni adalah juga mustahak lah. Jadi sekarang ni banyak orang guna app My Digital. Jadi boleh hadir pada hari tersebut untuk menyemak ataupun bagaimana cara-cara untuk mengisi app. Sebab banyak dalam app tu kita guna kemudahan untuk melihat IC, lesen dan sebagainya. Dalam My Digital sekarang ni pun digalakkan penggunaan My Digital.
0: Betul-betul. Jadi orang ramai boleh semak lah.
1: Orang ramai boleh hadir.
0: Hadirkan diri.
1: Untuk hadirkan diri ramai-ramai untuk memenuhi Dewan Bandaran kita bekerja pada hari tersebut.
0: Jadi hari pancaran tu semua program tak adakan lah hari tu, tuan, ya?
1: Ya, pada hari tu.
0: Pada hari tu. Baik, 19 hari bulan, 8 pagi hingga 3 petang, tuan, ya? Okey, dan apa kerja mesej utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui program ni, tuan?
1: Jadi untuk hadir orang ramai, jadi saya berharaplah orang ramai dapat hadir beramai-ramai untuk memenuhi Dewan Bandaran Kinta Padu Gajah, untuk kita bersama-sama mendapat input serta maklumat lah berkaitan dengan kejadian jenayah, macam mana kejadian jenayah berlaku.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Mohamad Noor dalam Warta Perak 12:30 hari. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Perak akan memperkenalkan modul Opstrike sebagai kerangka pelaksanaan program pencegahan dadah di sekolah secara lebih sistematik dan berterusan. Modul berkenaan dijangka siap dalam tempoh 2 minggu lagi dan akan digunakan sebagai panduan di setiap daerah. Pengerusi Pemadam Perak Muhammad Azlan Hilmi berkata, pelaksanaan modul itu penting bagi memastikan program kesedaran tidak lagi dilaksanakan secara bermusim atau sekadar one-off. Pelaksanaan Opstrike turut akan disusun mengikut takwim setiap daerah dengan sekolah sasaran ditentukan secara berkala serta disokong penceramah tetap yang dilatih menggunakan modul berkenaan. Perak muncul juara Piala TMB Tun Abdul Razak selepas menewaskan juara bertahan Terengganu 2-1 pada aksi final malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Perak mengulangi kejayaan selepas kali terakhir menjulang trofi berkenaan pada 2022. Muhammad Amirul Hanif Mahmud membuka tirai jaringan pada minit ke-10 sebelum sekali lagi mencetak nama sebagai penjaring pada minit ke-43. Terengganu merapatkan jurang menerusi gol Muhammad Muhaimin Muhammad Fauzi pada penghujung perlawanan. Namun Perak kekal bertahan sehingga whistle penamat untuk memastikan kemenangan 2-1. Sementara itu, kejayaan Perak menjuarai Piala TMB Tun Abdul Razak 2026 hadir meskipun pasukan itu hanya menjalani 2 sesi latihan bersama sebelum kejohanan. Jurulatih pasukan Manjit Singh berkata, persiapan singkat tidak menghalang skuadnya menampilkan prestasi terbaik. Menurutnya, persiapan taktikal menerusi perbincangan dan analisis video turut menjadi antara faktor kejayaan, khususnya dalam mengekang corak serangan Terengganu serta mengurus permainan pada penghujung perlawanan. Manjit berkata kejayaan itu menjadi permulaan usaha mengembalikan Perak sebagai pasukan unggulan hoki negara selain menyasarkan untuk mempertahankan kejuaraan pada edisi akan datang. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.

0: lestari skelet mata kau berubah.
1: Anda pilih, kami siap. Peluang untuk anda membuat pilihan lagu.
2: Pilih, jangan tak pilih. Seleksi pendengar di
0: Terafon. Dan lebih ramai lagi hadirkan diri di WhatsApp Konti pada FM. Hari ini dah pun hari Isnin ya. 14 hari bulan September. Bersama dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan saya nak maklumkan azan Zuhur Tegari akan berkumandang pada jam 1.14 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh. Kedua-dua oleh Azila dari Kampung Gajah. Datuk DJ Dave, Tuah Badan.

0: Saya mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kaum aja.
1: Kamu nak lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk kamu aja.
2: Yeah, tengah hari ni Ellie belanja koma lagu orang-orang seksi pendengar Yup Yong ya. Begitu ke 12.43 minit tengah hari. Kali maklumkan berkenaan dengan makluman penutupan operasi Pusat Kemasi Bandar ETC Perak sebelum sambutan Hari Malaysia 2026 ya. Okey, dimaklumkan ETC Perak tutup pada awam pada 16 September itu hari Rabu sebelum dengan sambutan Hari Malaysia 2026 ya. Jadi kepada koma yang ada urusan dengan ETC pada minggu ini, harap maklumlah ya. Jangan datang pula 16 September hari Rabu ni sebab ditutup sempena dengan Hari Malaysia.

Diana Sribin terhiburlah dengan lagu-lagu yang disajikan oleh penonton kita. Saya pun terhibur juga di konti. Dapatnya bagi penutup sesi Yopiong tengah hari ini, saya nak tunaikan permintaan daripada lagu daripada Abang Boboy Sungai Tiang. Persembahan Eka Matra, hanya satu persinggahan.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malay ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan 762.78 juta ringgit pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit, sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharom mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih 860 juta ringgit. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebab ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersama.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Press M le untuk koma aja.
1: Ya saudara, kembali bersama kami di Konti Panasian dan maklumkan ya. Dan gol kita hari pada jam 1.14 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh.
2: Dirikan solat perintah Tuhan.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu al-azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Boleh bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: Hello Intan.
1: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
3: Informasi semestinya untuk koma aja yang berada di Ipoh. Macam biasa frekuensi kami 95.6. Lebih mudah koma dengarkan kami aja menerusi aplikasi RTM. Klik yang belum lagi muat turun, boleh muat turun segera. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Haras dari Taman Perpaduan. Katanya nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal, katanya Aku Maafkan Kamu. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu permintaan daripada Cici Ayam dari Kampung Pisang, nak dengarkan lagu daripada Sudirman dengan tajuknya Nilai Cintamu. Dan juga lagu permintaan daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemo, nak dengarkan lagu daripada Anissa Rahman, Muhasabah Cinta. Dia kata lagu ni untuk hiburan semua pendengar Siti Perak FM, rakan-rakan, dan juga dia kata dengan tak lupa juga buat pendengar-pendengar Perak FM tak kira di mana jua pun koma berada, dengan ucapan semoga terhibur. Jadi semoga tiba dengan lagu permintaan. Tapi sebelum tu, untuk makluman kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu Isyak ialah pada pukul 8.27 minit malam nanti. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.
4: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: aja.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8:45 minit malam. Sekali lagi untuk makluman kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8:27 minit malam nanti. Dan juga jam 9 malam nanti macam biasa kita akan ikuti berita nasional. Kita akan juga ikuti hari ini dalam sejarah. Tapi sebelum kita nak beralih ke berita nasional jam 9 malam nanti, kita nak tunaikan dahulu lagu permintaan pendengar kita. Daripada Ija, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Putra, Cinta Kain Putih katanya. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Ita Chot, daripada Botani, katanya nak dengarkan lagu daripada Sivles, iaitu Tinggal Kenangan, dia kata, untuk hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU, buat rakan-rakan Facebook dan tak kira di mana jua koma berada. Dia kata semoga semuanya terhibur. Dan juga lagu permintaan daripada Abang Sam dari Meru, katanya nak dengarkan lagu daripada Passenger, Let Her Go. Jadi kita akan ikuti jam 9 malam nanti berita nasional. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita di Pan FM untuk koma aja.

Malaysia Kerala bincang kerjasama dua hala. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama jabatan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan setiap bahan, kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdullah Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terlepas semasa mantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 1.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Baiklah, kepada anda semua, sempena dengan Hari Malaysia nanti, jangan lupa untuk dengarkan kisah Labuan Mak Dara istimewa Hari Malaysia. Ada dua episod. Episod pertama dengan tajuknya Bila Lorat Bertemu, iaitu pada pukul 2.30 petang pada 16 September. Dan juga episod kedua, Berbeza Tapi Bersama, pada 17 September 2026 juga jam 2.30 minit petang. Jadi kesemua stesen radio RTM akan siarkan episod Sketsa Labuan Mak Dara ni secara serentak. Jadi korang boleh dengarkan di Perak FM ataupun di radio RTM yang lain juga. Antara pelakon-pelakonnya, kita ada AG Hafiz, kita ada Apik Wan Lebo, kita ada penyampai daripada YFM, DJ Felo, kita ada juga DJ Atika daripada Polis FM, kita ada DJ Raf daripada Labuan FM, kita ada DJ Aina daripada Kelantan FM. Yang pentingnya, kita ada DJ Maslita sendiri daripada Perak FM sebagai Mak Dara. Jadi kalau ada ramai yang dah kata rindu sangat dengan Sketsa Labuan Mak Dara ni, dah lama tak dengar, jadi jangan lupa untuk dengarkan Sketsa Labuan Mak Dara khas sempena dengan Hari Malaysia kita pada hari Rabu dan juga hari Khamis ni. Korang boleh dengar ataupun ikuti jam 2.30 petang di Radio Perak FM sendiri ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Itu istimewa kami bawakan untuk korang sempena dengan Hari Malaysia. Nanti jangan lupa untuk dengarkan. Dan kita nak teruskan juga dengan seleksi kita seterusnya pada malam ini. Lagu permintaan daripada Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai, katanya nak dengarkan lagu daripada Aisyah, Selanjur Bercinta. Katanya lagu ni untuk hiburan diri sendiri. Syah yang berada di kampung SC Redang Punggur Tanjung Keramat, dan juga semua sahabat Perak FM, juga untuk cikgu di Teluk Intan, Cikgu Mi, ada Cikgu Syarudin, Cikgu Fauzi dan Ustaz Galil katanya di Sungai Manik, dengan ucapan semoga terhibur. Juga lagu permintaan daripada Rizal, nak dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir, Mustika, dia kata untuk hiburan diri sendiri dan juga semua saudara mara yang mengenal Ali, tak kira di mana jua korang berada, dan juga warga kerja hospital di seluruh daerah dan negeri Perak katanya, dan juga sahabat-sahabat Perak FM, semoga terhibur dengan lagu ini. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Hazliza Bahar dari Tasik Ipoh Hadir, katanya malam-malam ni dengarkan Perak FM, terima kasih. Dia kata nak dengarkan lagu daripada kumpulan Damasutra, Sesat Dalam Rindu, katanya nak ditujukan buat pendengar setia Perak FM dan sahabat grup CJU, dengan ucapan semoga terhibur hendaknya. Juga kita ada lagu permintaan daripada Chu Intan dari Saud, macam biasa dia kata dengarkan Perak FM hari ni, katanya cuaca di Saud katanya hangat pijau sikit ros katanya, tapi Chu tetap dengarkan Perak FM sambil makan katanya dengan anak saudara, selamat menjamu selera ya Chu, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Fotograf Duka Seribu Ringu, Rindu katanya. Lagu ni Chu minat sangat untuk hiburan diri sendiri, warga Saud dan juga yang mengenali diri Chu Intan katanya, yang tengah bertugas ketika ini, selamat bertugas. Dan juga kita nak dengarkan juga lagu permintaan daripada Encik Hashim Wan dari Batas Raja, katanya nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, untuk hiburan semua sahabat pendengar setia Perak FM. Dia kata tak kira di mana jua koma berada, tapi sebelum tu jom kita berhibur dengan lagu daripada Mojo, Andai Ku Bercinta Lagi, Perak FM untuk koma aja.

Kalau memandu tu janganlah bermimpi pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. So, koma je ya.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah pukul 10.25 minit malam. Selamat malam kepada anda yang mendengarkan kami yang berada di Ipoh. Sekali lagi frekuensinya 95.6. Kalau koma berada di Lenggong, frekuensi kami di sana 94.2 degree, 96.1 Bukit Larut, 104.1 Gunung Berincang, 94.7 di Cangkat Rembian, 97.3. Jadi koma juga dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi sekali lagi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, muat turun aplikasi RTM Klik segera. Jadi kita masih lagi dalam ruangan seleksi. Sebentar saja nanti kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Abang Fendi daripada Jelapang. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Katanya untuk Abang Sam, Musri Larut, ada Wan Kelang, ada Kak Ita Chot, Aziz, Kak Mi dan Abang Makno, Kak Mona Rahim dan semua sahabat-sahabat CJU katanya dengan ucapan semoga terhibur. Juga ada lagu permintaan daripada Azman Rizal tadi, nak dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir dengan tajuknya Mustika. Dan juga ada lagu permintaan daripada pendengar kita juga tadi, nak dengarkan lagu daripada yang ini, daripada Semut Comel dari Burger Queen Kampa. Mungkin tengah berniaga sambil dengarkan Perak FM. Selamat berniaga, semoga dipermudahkan rezeki koma untuk hari ini. Nak dengarkan lagu Menentang Perjodohan daripada Farhad. Katanya kejap lagi kita akan tunaikan lagu permintaan mereka, semoga tiba. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga dengan koma semua, jangan lupa esok Selasa 15 September 2026, untuk dengarkan kita ada temu bual khas tentang Karnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Kalau kamu nak tahu apa yang menarik tentang Karnival Mesra Anak Muda ataupun Kamu 2026 untuk tahun ini, aku boleh dengarkan perkongsian istimewa bersama dengan penggerak Kamu 2026 bersama dengan tetamunya. Kita ada Puan Nur Hanim Khairuddin, pengurus besar POT dan juga pengarah bersama Kamu 2026, dan juga Encik Muhammad Zuraidi Ahmad Daud, penyelaras jawatankuasa Induk Kamu 2026. Kamu boleh ikuti esok jam 12.15 minit tengah hari di Perak FM. Jadi sambil-sambil koma berhibur tu, dapat juga dengarkan informasi yang kami kongsikan. Dan juga macam biasa setiap hari Selasa jam 10 pagi kita ada rancangan Fit Sihat. Esok kita nak bersama dengan pakar pergigian forensik yang akan berkongsikan dengan koma semua tentang topiknya Di Sebalik Senyuman, Rahsia Pergigian Forensik. Menarik topiknya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk ikuti esok rancangan Fit Sihat jam 10.10 minit pagi di Perak FM, ataupun kamu boleh ikuti secara langsung di Facebook Perak FM ataupun dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah, kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita yang seterusnya. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan lagu daripada Anis Suraya, Selamilah Hati Ini. Perak FM untuk kamu.

0: Mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Itu dia lagu Mustika, permintaan pendengar kita tadi. Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan yang kita dah siarkan. Dan juga untuk maklumat kita bersama, jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita ringkas, kita akan sambung siar ke National FM. Tapi kita nak tunaikan dua lagu permintaan yang terakhir daripada pendengar kita, daripada Wan Rus, daripada Lenggong katanya, nak dengarkan lagu daripada Aziz, Pelamin Anganku Musnah katanya. Dan juga anaknya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Masdo, Dinda. Tapi dia nak bagikan ucapan untuk anaknya. Dia kata, Mami nak ucapkan selamat hari lahir untuk kakak Nur Dura Zahra yang ke-11 tahun, dan Princess Mami Daddy yang pertama. Jadi selamat hari lahir, semoga jadi anak yang soleh untuk ibu dan bapa, dan semoga berjaya dapat kejar cita-cita kan, dan semoga yang baik-baik aja, sihat seterusnya, orang kata mencapai kejayaan di dunia dan akhirat untuk adik kita. Okay, jadi kepada korang semua, sekali lagi kita akan tunaikan permintaan lagu daripada Wan Rus, daripada Lenggong dan juga anaknya. Dan juga jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita ringkas di National FM. Jadi terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: Penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain. Namun pada masa sama, kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tabir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta Jawatan Kuasa Khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tabir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi, namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show pada saya. Kertas ini mengecualikan yang Bapak Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowance anggota rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: RM1,700 adalah kadar gaji minimum dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini. Garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan diperkukuh dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa dengan mengambil kira prinsip syariah, nilai tata susila dan kemaslahatan masyarakat. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan pada sidang meja bulat industri layar antara kebebasan berkarya dan nilai tata susila di Putrajaya.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada polis. Kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dawaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan daripada pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of law in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di taman desa Kayangan Sungai Karangan Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baharu bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian production sharing contract dan gas sales agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orang utan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orang utan berkenaan, iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja, ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orang utan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjaran. Konflik Yaman-Arab Saudi kembali memuncak selepas pengkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pengkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebulat suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Geylang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ke Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sunt foarte happy.
1: Malam, saya terpajam 6 pagi. Sekarang ini masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Ipoh dan juga

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang yang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 1996-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kuala Lumpur mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kuala Lumpur Vidi Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hal. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Dato' Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kuala Lumpur ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan Belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah Belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan bergerakkan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi pekerjaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 16 September, ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Warta Perak 8 pagi.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan Negeri Perak akan meneliti kaedah paling selamat bagi melaksanakan kerja jangka panjang membabitkan pengukuhan cerun dan penstabilan batuan di kawasan Lebuh Raya Utara Selatan yang dikenal pasti berisiko. Exco Infrastruktur Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak Datuk Seri Insinyur Muhammad Nizar Jabaluddin berkata, langkah itu penting bagi memastikan struktur cerun kekal stabil dan mengurangkan risiko pergerakan batuan yang boleh mengancam keselamatan pengguna. Menurut beliau, kerajaan negeri turut akan melihat keperluan mendapatkan peruntukan tambahan daripada Kementerian Kerja Raya sekiranya kerja berkenaan tidak termasuk dalam skop penyelenggaraan sedia ada. Beliau berkata kaedah pelaksanaan akan diteliti dengan mengambil kira aspek keselamatan dan keperluan jangka panjang di kawasan terlibat. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Perak merangka modul khusus Opstrike sebagai kerangka pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja khususnya murid sekolah. Pengurusinya yang juga Exco Komunikasi, Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Perak, Muhammad Azad Helmi berkata modul itu dijangka siap dalam tempoh terdekat dan akan digunakan secara lebih tersusun mulai tahun depan. Menurut beliau, pendekatan baru itu bagi memastikan program pencegahan tidak dilaksanakan secara bermusim atau sekali sahaja, sebaliknya berterusan mengikut keperluan. Katanya Pemadam Perak turut bercadang menetapkan takwim sasaran sekolah mengikut daerah selain menyediakan penceramah tetap bagi melaksanakan program berdasarkan modul berkenaan. Kontijen Perak mencatatkan pencapaian membanggakan pada Para Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 selepas meraih 16 pingat emas sekaligus melepasi sasaran awal kerajaan negeri. Perak turut mengumpul 25 pingat perak dan 23 gangsa untuk menduduki tempat kelima terbaik keseluruhan pada temasya yang berlangsung dari 5 hingga 10 September lalu. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, pencapaian itu membuktikan atlet para negeri mampu memberikan prestasi terbaik di